me shako mse se ya. Asli me mbi akuma mu. Ade bwale na asama. Se upu yako mse se ya, jemi me mshim. Yako mse se ya, me rane. Doba, oba, oba. Hallelujah.